0: kuat pesan seiring sambung margan dani anak kengsir dani nyere duko nesat maka guru rupakan
1: guru rupake guru pengajian
0: guru acario
1: tuh
0: jok

0: menados tamatit yang wimudan tit yang meh-meh jek malas nah. Jek kenten ring penyakit ya ada
1: yang sampun tit yang belum yang sampun tit yang mudo malas aja nih sangat nih
0: tuh adikin.